kan yi idin na oton den yo ne bindin ko alti ti jawli ti ko kuzi ban den to bu wal gal den juro go folo ni na adde do gaske illolen ine na modo golalen gisinwa ilal den juro folo ni na ko lalen untu to lenga fiskawa ile juro leng